ہے جس میں سب کا مقدمہ چل رہا ہے، کوئی اندر جا رہا ہے، کوئی باہر نکل رہا ہے، کوئی